awudi adie ene ne da ne enura minim no ɔno ne asɛm no wiase agye nkwa no

frɛ no Yesu Kristo mentimnim ɔprɛ mmerɛ hu no a na wadane ne bo agu n'anim ei ɛhu nabɔ birim ɔno na wadi ɔwuo ne asaman so kunim me se ɛyɛ din baako pɛ na wama soɔ na yɛn deɛ ɛdin baako pɛ na yɛnim ɛno ne Yesu Kristo ɛno ne Yesu Kristo ɛno ne Yesu Kristo